Oh, bila kita nak kena datang rujuk mungkin kena layak macam apa? Kita hai na hai Hindi rujuk punya fashion orang layan bahara hanya rujuk zak. I hate love story. Talking rujuk mungkin fia korang rujuk zak awak hai na hai Sri Agushal teh Suna Mahapatra. Awak berok ni korang baik? Oh rujuk mungkin kena layan.